0: Best FM.
1: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Nostalgija. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet, pametne televizije.

0: je tvoja
1: best
2: party muzika.
1: Narodna
3: i frišna muzika.
2: The best.
4: Jep, to je
2: Best FM.

Ja na in pa stojke, ti i ja. 8 minut do pol pete, dobro dan na bestu. 12. oktober danes, ponedeljke. Jaz upam, da današnji dan mineva brez večjih pretresov, glede na to, da je ponedeljek, ne? In edini problem, ki si ga želim, da ga imaš v današnjem